Dragi naši slušalci, dobrodošli u subotni popodnevi program Srpskog radija Adelaide na talasima stanice 5 EBA FM 103,1 MHz. Hvala vam što ćete naredni sat vremena provesti u mom društvu. Pripremio sam za vas vesti iz zajednice, pregršt zanimljivih tema i odličnu srpsku muziku. Smestite se udobno, zaboravite na brige i uživajte.

0: 14. jula po novom, a 1. po starom kalendaru, Pravoslavna crkva u svojim molitvama priziva svete mučenike i besrebrenike, Kozmu i Damjana. Sveti Kozma i Damjan bili su rođena braća. Rođeni su u hrišćanskoj porodici u Starom Rimu i vaspitavani u duhu pobožnosti. Nadahnuti ljubavlju Božijom, sveta braća su izučila lekarske veštine.
1: Živeli su u jednom selu, u okolini Rima, na imanju koje im je ostalo od imućnih roditelja. Međutim, ova braća nisu marila za ovozemaljska blaga, nego su izdvajali od svog imetka i pomagali siromašnima i svima kojima je pomoć bila potrebna.
0: Za lečenje ni od koga nisu uzimali materijalnu nagradu. Zbog toga su ih i nazvali besrebrenicima. Bolesnima su govorili:
1: mi samo polažemo ruke na vas i ništa ne možemo učiniti svojom silom, nego sve čini svemoguća sila jedinog istinitog Boga i Gospoda našeg Isusa Hrista.
0: Na taj način, blagodareći lekarskoj veštini i ljudskoj dobroti, sveti lekari Kozma i Damjan mnoge izlečene preobratili su u hrišćanstvo.
1: U to vreme u Rimu je vladao imperator Marko Aurelije Karin, do koga su stigle razne klevete o Kozmi i Damjanu. Car je odmah naredio vojnicima da ih dovedu.
0: Susedi su molili svete lekare da se sakriju, ne sebe radi, već radi mnogih kojima je potrebna njihova pomoć. U prvi mah oni to i učiniše, ali kada su carevi vojnici uhvatili ugledne seljake i poveli ih u Rim kao taoce, sveti lekari odoše pred rimski sud.
1: Sudija je od Kozme i Damjana zahtevao da se odreknu vere i učenja Hristovog i da se priklone rimskim bogovima. No oni to odlučno odbiše. Predanje dalje kaže da je sam Bog tada na cara poslao bolest u vidu teške ukočenosti tela.
0: Tek kad je bolesni imperator iskreno prizvao ime Gospodnje, telo mu se ispravi i on ozdravi. Car je odao dostojno priznanje svetoj braći i oni se vratiše u svoje selo gde su nastavili da pomažu ljudima i služe Gospodu.
1: Ali zavist i ljubomora nisu dozvolili da sveti lekari svoj plemeniti ovozemaljski život završe u miru. Neki čuveni lekar kod koga su i oni u mladosti učili, iz čiste zavisti namami ih na prevaru u brda bogata lekovitim biljem i tu ih ubi.
0: Tako sveti mučenici Kozma i Damjan završiše svoj ovozemaljski život, ispunjen, bogoljubljen i čovekoljubljen, 284. godine.

0: Učenici srednje škole Branislav Nušić iz Sokobanje, koji su prethodnih godina kroz Erasmus Plus projekat i druge programe boravili u evropskim zemljama, kažu da je to za njih bilo jedinstveno iskustvo. Oni su ambasadoru Bekeratu preneli svoje utiske. Boravili su u Mađarskoj, Litvaniji, Austriji.
1: Lično nisam ni kroz školovanje, ni kroz život generalno mogla da saznam toliko o litvanskoj kulturi i zaista je bilo zanimljivo jedinstveno iskustvo da se toliko blisko upoznam sa kulturom kroz radionice koje su nam oni pripremili. Dakle, upoznali smo se i sa njihovim nacionalnim simbolima i sa njihovim tradicijama. Upoznala sam decu mojih godina sa kojima sam razmenila iskustva i zaista je bilo jedinstveno iskustvo.
2: Naučio sam dosta stvari. Prvo sam naučio deo njihove kulture, kako se oni oblače, kako oni slave. Naučio sam kakve festivale imaju, na taj festival što smo mi išli. Naučio sam, pa dosta sam naučio.
0: Srednja škola Branislav Nušić već godinama učestvuje u programima međunarodne razmene i interkulturalnog učenja.
3: Ono što je meni nekako fasciniralo kad smo se vratili, to je taj nivo samopouzdanja kod učenika koji se podigao. Živjeli su dve nedelje u milionskom gradu, totalno drugačijem od njihovog okruženja. Vrlo su se lepo snalazili.
4: Mislim da je studentska razmena jedan od najboljih načina da se pospeši saradnja među različitim zemljama. Siguran sam da bi se vaš Nobelovac Ivo Andrić, koji je dobar deo života proveo radeći u evropskim zemljama, složio sa mnom.
0: Ova srednja škola zbog prethodnih rezultata dobila je dvogodišnju akreditaciju za Erasmus projekat.

0: Ministarstvo prosvete ove godine raspolaže sa 425 milijardi i 400 miliona dinara. Od toga je za visoko obrazovanje opredeljeno više od 95 milijardi. Iz tog fonda plaća se nastava svakog budžetskog studenta.
1: Mi finansiramo dakle zarade zaposlenih od onih koji direktno učestvuju u nastavi, dakle nastavnika i saradnika.

0: 55.000 je na budžetu. Fakulteti koje će pohađati dele se na 9 grupa i imaju različite troškove.
1: Primera radi, u prvoj grupi imamo fakultet, recimo, političkih nauka i u toj prvoj grupi je takođe pravni fakultet, odnosno širom zemlje, jel tako, fakulteti iz ovih oblasti. Ekonomski se nalazi u drugoj grupi. U poslednjoj grupi, devetoj, imaćete fakultete iz oblasti umetnosti. Nemaju svi iste uslove rada, niti praktično kao posledica toga imaju isti troškovnik.
0: Kada se saberu troškovi nastave, profesorske plate, održavanje prostora, ali i dotiranje smeštaja u domovima, godišnji račun za jednog studenta fakulteta likovnih umetnosti iznosi oko 1.270.000 dinara. Odmah iza njega je medicinski fakultet zbog kompleksnih vežbi, rada u laboratorijama i potrošnog medicinskog materijala, država u jednog budućeg lekara uloži i do 1.140.000 dinara. Na kraju se iz budžeta za studenta elektrotehničkog fakulteta ulaže negde oko milion dinara. Najveći deo novca, pored plata, dolazi na savremenu računarsku opremu i softverske licence. Država subvencioniše studente u studentskim centrima, gde se u proseku dotira oko 194.000 dinara po studentu.
2: Naravno da su najskuplji oni fakulteti koji, pored teorijske nastave, imaju praktičnu nastavu. Dakle, tamo gde treba da opremite laboratorije ili gde treba da organizujete praktičnu nastavu, ti fakulteti su svakako skuplji od onih fakulteta da vi, recimo, ulažete samo u bibliotečke fondove ili ulažete u eventualno neke konferencije ili studijske putovanja.
0: Fakulteti imaju potpunu autonomiju u raspolaganju sredstvima, ali postoje jasni mehanizmi kontrole trošenja novca. Jer ovaj budžet služi stotinama hiljada novih studenata koji svake godine započinju svoje školovanje.
3: Bez obzira u kome ste delu Adelaida, u vašoj blizini se uvek nalazi neka od lokacija preduzeća Adelaide Groblja. Uz uslove beskamatnog plaćanja, planiranja, fleksibilnih uslova zakupa i niz drugih dostupnih mogućnosti sahrane i kremiranja, preduzeće Adelaide Groblja nudi jedinstven način da se setite svojih najmilijih bez obzira na budžet. Od Enfielda do Canterbaya, Brightona do Burwooda, mi smo Adelaide Groblja. Posetite našu web stranicu aca.sa.gov.au ili pozovite 813-974-00 da biste saznali više. Sponzor ove stanice.

0: kroz istoriju manastir Svetog Neofitosa, poznati kao pećina Englistira. Privlačio je veliki broj posetilaca, sada ih je još više jer žele da se susretnu sa svecem, Svetim Neofitosom, koji je digitalno vraćen u život. To je učinjeno u okviru projekta saradnje istraživačke laboratorije za digitalno nasljeđe pri Kiparskom univerzitetu za tehnologiju i laboratorije pri univerzitetu u Ženevi.
1: Ovde imamo realno predstavljanje sveca Svetog Neofitosa u pećini Englistra. Upotrebili smo ovaj portret i napravili avatar sveca koji sam vodi posetioce kroz prostor koji je stvorio, gde je živeo, pisao svoje radove i gde je na kraju sahranjen.
0: Jedan od najvećih izazova je bilo dobiti dozvolu za realizaciju projekta i obezbediti saradnju manastirske uprave, u čemu se na kraju uspelo.
2: Ovdašnji sveštenici do sada nisu ništa znali o modernim tehnologijama. Bili su veoma oprezni kao pravoslavni hrišćani, imali predrasude. Nisu želeli da mi nešto oduzmemo iz manastira i da to zatim izmeni veštačka inteligencija i predstavi na drugi način. Ipak je na kraju projekat realizovan.
0: Projekat na Kipru je deo Eureka 3D XR programa, finansiranog iz programa Digitalna Evropa, koji razvija inovativna sredstva.
1: U okviru programa 3D XR Eureka cilj je da se pokaže kako 3D digitalizacija može da bude realizovana u oblasti kulturnog nasleđa. To znači pristupiti podacima i učiniti ih zanimljivijim za studente, istraživače i građane.
0: Osim manastira na Kipru, još dva spomenika koji predstavljaju nasljeđa Francuske i Španije deo su tog projekta.

0: Dobijemo za oglase iz naše zajednice.
1: Želite da vaša deca odrastaju ponosna na svoje srpsko nasljeđe? Nedeljska škola pri Srpskoj pravoslavnoj crkvi Svetog Save u Hajmaršu održava se svake nedelje od 10 časova. Deca kroz veru, jezik, kulturu i tradiciju uče o našoj pravoslavnoj veri, srpskom jeziku i nasljeđu. Sva deca su dobrodošla da se pridruže, da zajedno rastemo u veri, prijateljstvu i zajedništvu. Za više informacije posjetite crkvu na adresi 3 Mary Street Hajmarš ili pozovite 8346-3580 ili mobilni 0403-993-734. Dođite da učite, dođite da rastete, dođite da pripadate. Raspored bogosluženja pri hram Svetog Save Hajmarš za mjesec jul. Subota, 11. jula. Prenos moštiju svetih besrebrenika Kira i Jovana. Sveti mučenici Dabrobosanski i Mileševski. Bdenije u 18 časova. Nedelja, 12. jula. Nedelja 6. po duhovima. Slava. Sveti apostoli Petar i Pavle. Petrovdan. Sveta liturgija u 10 sati ujutru. Utorak, 14. jula. Sveti mučenici i besrebrenici Kozma i Damjan. Sveta liturgija u 10 sati ujutru. Sreda, 15. jula. Polaganje rize Presvete Bogorodice. Sveta liturgija u 10 sati ujutru. Petak, 17. jula. Sveti Andrej Kritski. Sveti svešteno mučenik Sava Gornjo Karlovački. Sveti carski i novomučenici Romanovi. Akatist u 18 časova. Subota, 18. jula. Prepodobni Atanasije Atonski. Sveti Sergije Radonješki. Bdenije u 18 časova. Nedelja, 19. jula. Nedelja 7. po duhovima. Svetih otaca Prvog Vaseljenskog sabora. Prepodobni Sisoje Veliki. Sveta liturgija u 10 sati ujutru. Raspored bogosluženja Srpske pravoslavne crkve Sveti Sava Woodville Park. Nedelja, 12. jul. Sveti apostoli Petar i Pavle. Petrovdan. Sveta liturgija u 9. Utorak, 14. jul. Sveti mučenici i besrebrenici Kozma i Damjan. Jutrenje u 9. Petak, 17. jul. Sveti mučenici Romanovi. Akatist časnom krstu u 18. Nedelja, 19. jul. Prepodobni Sisoje Veliki. Sveta liturgija u 9. Uz blagoslov mitropolita Siluana stiže nam hit knjiga Djeca koje nije volio svijet, Bojana Vegare, najčitanijeg publiciste Republike Srpske u 2025. godini. Upoznajte autora i čujte priču iza ovog značajnog dela. Subota, 25. jul, 19 časova, hram Svetog Save Woodville Park. Dođite da zajedno podržimo ovu važnu promociju. Po ustaljenoj tradiciji i ove godine 2026. organizuje se grupno putovanje u Cooper Pedy povodom proslave Svetog proroka Ilije i 34 godine postojanja crkve u tom gradu. Polazak je predviđen u petak 31. jula u 21 sati ispred crkve Svetog Save u Hajmaršu. Planirani dolazak u Cooper Pedy je u subotu 1. avgusta oko 7 sati ujutru. Povratak iz Cooper Pedy planiran je u nedjelju uveče sa dolaskom u Adelaide u ranim jutarnjim satima u ponedjeljak. Svi zainteresovani za ovo putovanje treba što pre da se jave protoprezviteru Miloradu Jovčiću na broj telefona 0416 549 909 kako bi se putovanje organizovalo na vreme. Mesta u autobusu rezervišu se po redosledu prijava. Kao što smo već najavili, u četvrtak 30. jula vokalni ansambl a cappella Ortodox Isperta pod rukovodstvom Evgenije Mor održat će koncert u sali Srpske pravoslavne crkve na adresi 3 Mary Street u Hajmaršu pre polaska za Cooper Pedy na proslavu tamošnje hramovne slave Svetog Ilije. Humanitarni koncert pod nazivom Slavite Gospoda počinje u 19 časova. Ulaznice su $50, penzionerske $30 na ulazu, a deca mlađe od 16 godina ulaze besplatno. Sav prihod namenjen je pokrivanju troškova njihovog putovanja u Adelaide i Cooper Pedy. Rezervacije se mogu izvršiti putem interneta na trybooking.com/events/landing/1587506. U najtežim trenucima života niste sami. Gubitak voljene osobe je težak. Monika Belošević će vas provesti kroz sve izbore koje trebate da donesete. Od tradicionalnih pravoslavnih sahrana prekookeanskih repatriacija i jednostavnijih opcija sahrane, pozovite Moniku iz Distinctive Funerals na 0408-822-053. Ponovit ću broj 0408-822-053. Distinctive pogrebno preduzeće je sponsor Srpskog radija.

0: Iza mnogih kapija u brdima Sakara danas nema nikoga. Dvorišta obrasla travom i zatvoreni prozori svedoče o životu koji je nekada postojao. U ovim kućama odrastale su generacije, okupljale se porodice i slavili praznici. Danas su mnoge ostale prazne kao nemi podsjetnik na vreme kada je selo bilo mnogo življe.
1: Kuće su sad poneka još stoji, a 90% je već palo, urušilo se i ostali su dimnjaci. Tako zaraslo, njive zarasle. Nekad smo imali 455 stanovnika imamo sad i svaka kuća imala dve ili tri krave. Sad samo jedna krava ima u selu.
0: U Sakaru je urušeno i napušteno više od 20 kuća, na ognjištima je ostalo uglavnom staračko stanovništvo. Ovim putem nekada su prolazili đaci, poljoprivrednici, komšije koje su se međusobno družile, pile zajedničku kafu. Danas se mnogo češće čuje tišina. U šetnji kroz Sakar naišla sam na mnogo više praznih nego naseljenih kuća i to je možda negde najupečatljivija slika ovog sela. Mesta koje krase prirodne lepote i pogled na Drinu, ali koje iz godine u godinu ima sve manje stanovnika. Ipak pojavljuju se novi znaci života. Dolazak porodica iz inostranstva, kažu meštani, donosi novu nadu da bi bar deo praznih kuća ponovo mogao da oživi.
1: Pojavljuju se ljudi koji se raspituju da kupuju ovde. Već dva plasa su ovde prodata.
2: Imamo i doseljenih ljudi, najviše Rusa, koji dolaze kod nas ovde u Mali Zvornik, tačnije u Sakar, u naselje Vile. Koji su ljudi tu došli, bave se stočarstvom, poljoprivredom.
0: Između napuštenih domova i novih doseljenika, Sakar danas traži novu šansu za život, a oni koji su ostali i dalje u selu vide budućnost.
3: Ovim privodim kraj naš današnji popodnevni program. Nadam se da ste uživali u emisiji i da sam vam ulepšao ovu subotu. Ostanite u Srpski radio Adelaide i sljedeće nedelje. Najprije u sredu od 14 časova kada možete poslušati reprizu današnje emisije, zatim u petak uveče od 18 do 19 sati. A onda ponovo u ovom istom terminu sljedeće subote od 15 časova. Hvala vam što birate program na srpskom jeziku, uživajte u ostatku vikenda, ostanite zdravi i želim vam svako dobro. Do našeg sljedećeg susreta, neka vas